kuso teo na lima na kaloko na pana kaloko nda na rongo zetu kikina na veita la noa me baleta na na kena na veita la noa mene pelemba impelimendi en na buku ni kena na norto tuba tuba na ministry ni policing en na buku ni kena valuti tiko na na na wenganga se na drugs mai non de bonua na be karto sa ba gador tiko na tambane ni ubisa en na ngono ngo haya manda na romo na bana kaloko en na yakabi ni ko ni dia en na na lima kaloko en na sema sarti gen kina pate ke ya as en de sena da ulibiti en na buku ni non na wasi ni ngona na non be barram te ki bikenta en na yakabi na kendai Tamo na tonu first try, bena sere chisu, nongu chisu, nimbule binaka.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Na wonga ni ndale bangani na sereni kawai kama kamila si bitingo bikienda na tini ena rosanga bulkaba na miniti ena mbongi benaka nda ni mbole benaka na si amatiko mai ena yakavi ena mbongi benaka ni kuwa be vambole tika ni be kemdau na si amatiko mai ngo mai otara be timozi lala na mbarabi vitini etale lui tana na wi ana ni se tana no taba na wi eliki mi ke kukumichi ara so tiko mai papu kura sanga ningole za verona vi tini o mose se ke lui sa daba isa mbadi ndani sindondo tiko maramatau otara na bongi vena ka enda isa sanga ningole za vikino rusi o klaninga desa tiko mena gold coast and nangonongo ando sana no mitiga ni nebita mani wata lakene vike mdo una na wubali kede sarra sando sada wudi tiga ina na lala namba rabi tapana wii wata lakene vi ilikimi kei kukumiti e papakura na seri tarabongo ndo sabo te tiga nikina na wewe kani ni besi mati tiga mai na mbongi ebinaka endai Tamaru tono bonga ni ndala indaki ndaki na bita wa seile ba wata ke na ndomo I solo komi to toya ena sere na bili bili. Meno mdo ena bongi bina kenda I bina kama lebu na sema tiku mai ena PMN Fiji se pamana viti.